Bona ziua, bineînțeles, la școală, să sunt el bun. Da, te gândesc în locul nu se pără mai scurt, pentru că el îmi gândesc la oa. Eu am răcuit nesungă, să că bună ziua, la tăpă bără, eu cam că bă, bără, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, cum bă, c